0: Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orahovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Ostala si lako noga, čista mezimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje.

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo da me

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: 100% slavonsko. Radio Orahovica.